0: Og vi skal videre til en DM, der er landet fra BD eller BD. Jeg ved det ikke. Jeg gætter nærmest altid, når I skriver jeres navne. Så undskyld på forhånd, hvis jeg har sagt det forkert. Either way, BD er slidet in the DM. Han skriver, hey, hvad så, Gry? Jeg har nogle brødre, som vil elske at høre det her nummer fra Meek Mill. Og well, shit, me too, BD. Jeg vil også rigtig gerne høre Angels. Rest in peace, little Snoop.
1: When Snoop died, I was high, shit, I ain't get to feel it. And I can't lie, been on my mind, and I ain't hit this killer. Too many guys been switching sides, it's only getting real. Look at my eyes.